Pittsburgh, ci suntem Booker T lângă MG. Sunt The Booker T set, mi se zic că e sușime zainu, e tot tazi compoziție narecenă Light My Fire, The Doors. Така както